yasuma ikawule meke suba ni mweni na kuisuba nikana muye wetu sungia na wetu eba nisianundua winga iwe vina tuadhime na tuikenesa na itha na ituki wione kichomundi situ wania Yesu Christ.